0: vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: ¿Qué tal? Boa tarde, benvidos a edición dominical do programa no que hoxe toca celebrar. A Real Academia Galega vén de cumprir este mércores 120 anos de historia, 120 anos daquel discurso fundacional do seu primeiro presidente, de Manuel Murguía. Falamos da institución civil de Galicia máis antigua e máis perdurable das creadas por Iniciativa Cidadá. Sobreviviu a todo, a todos os nosos días, así que imos celebrarlo saudando o seu presidente e para falar desa iniciativa online, na web da propia Real Academia Galega, un percorrido con material inédito, con fotos e no que tamén podemos descubrir eses proxectos que non saíron a diante e lembrar cales foron as persoas claves durante este século e cuarto case de historia. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Parabéns pola parte que lle corresponde.
2: Muchas gracias.
1: ¿Cómo está llevar estos días? Semana intensa, pero bueno, días especiales también para la institución, ¿no?
2: Sí, semana intensa por lo acuerdo y el desacuerdo, desacuerdo sobre la lengua, que coincide coincide con ese 30 de septiembre, que es la data en que se publica el Real Decreto, ¿no? Gobierno español, por lo que el Rey reconoce a la Real Academia Galega como real y como institución reconocida. De eso que todo un fito, 120 anos.
1: Agora falaremos da historia da institución, precisamente tamén mencionaremos un pouco ese acordo que acaba de mencionar, pero bueno, antes de nada, contanos un poquinho de que vai esa iniciativa que está a desenvolver na vosa web para celebrar esta data.
2: Pues trátase de divulgar a historia da academia, pues que ten episodios coñecidos e figuras moi coñecidas, pero tamén ten episodios menos coñecidos e cousas moi curiosas e moi interesantes. Entón temos na nosa web, en aberto, con acceso libre, ao longo de estas semanas, imos ir publicando por entregas de 8 capítulos da historia da academia. A primeira semana aparece a introdución e o primeiro capítulo que a presidencia do fundador de Manuel Murguía e do seu sucesor, que foi moi breve, Andrés Martínez Salazar. Entón aí imos ofrecer unha información, pero sobre todo é unha información máis ben tipo gráfico, documental, máis que de historia contada, relatada. Son pequenos textos moi moi ilustrados.
1: Que entendo que tamén hai algún tipo de material inédito que non coñecíamos ou que era menos coñecido, non?
2: En os arquivos da academia, cada vez que os abrimos, aparecen fotografías, documentos, cartas que non se coñecían ou que estaban esquecidos. Temos moita información gráfica, moitas fotos de algunhas sí que se difundiron, outras menos coñecidas, sí, de todo tipo de documentación. Nos aí tamén queremos tocar capítulos prácticamente inéditos, ¿no? Por exemplo, quero destacar o capítulo de académicas, porque é un capítulo que mesmo a min me chamou moita atención cando vin a extensión que tiña, ¿no? Todos sabíamos que a primeira presidenta honoraria da Academia fora a dona Emilia Pardo Bazán, cousa bastante notable no seu momento, porque, como ben sabes, daquela altura, dona Emilia Pardo Bazán foi rexeitada pola Academia Española precisamente por ser muller, ¿no? Puso a galega, púsoa como presidenta de honra. Pero logo que non se sabía tanto é que desde o inicio, o sea, desde a fundación, a Academia Galega tivo académicas correspondentes, máis adiante, na década dos 40, comezou a haber académicas de número, pero hubo moitas académicas correspondentes. Estivemos rescatando esas figuras, unha representación moi interesante, moi pouco coñecida da vida cultural galega, nos oídos da creación literaria, do xornalismo, da pedagogía. A verdade é que é unha beta moi interesante. Eu convido a xente a que entre, a que curiose. Moita información a que se dá, pero está moi ben organizada e na web síguese moi ben.
1: Pois convidamos a xente a que entre, por suposto, na web da Real Academia Galega a coñecer estes 120 anos de historia, este material que tedes aí colgado. En que medida, presidente, é importante dar a coñecer a institución?
2: Eu creo que é importante porque é un pouco para reafirmarnos tamén de que os galegos temos iniciativas e temos capacidade para levarlas adiante. Como dixemos ao comezo, unha institución creada desde a sociedade civil, con un apoio absolutamente crucial das comunidades galegas da inmigración, da América, en principio da Habana, despois tamén de Buenos Aires, en Montevideo, que viviu con moi pouco nulo apoio do Estado, nas instituciones do Estado, moi escaso, a veces máis ben a contra, ¿no? E sobreviviu moitas peripecias históricas, o sea que demostra tamén a capacidade que ten a sociedade civil galega para ter iniciativas e para darles continuidade.
1: Hoxe en día, en que medida é coñecida máis aló do ámbito cultural e cando falamos do Día das Letras Galegas? Bueno, eso, digamos, non sei se no día a día, porque tampouco no día a día non sei se é posible, pero en que medida é coñecida pola sociedade civil, polo común dos mortais galegos?
2: Eu creo que a academia como nome, como valor simbólico que ten, é sí que é coñecida. É unha sensación que teño cando viaxo, pois, a moitos outros por Galicia adiante, pois a xente sabe o que é academia, e recoñece na academia un capital simbólico importante. Menos coñecida é a tarefa as tarefas da institución, inda que é verdade que agora con a difusión que nos dan na web, por exemplo, o dicionario da academia é moi, sí, moi utilizado, non? Temos máis de 30 millóns de consultas ao ano, pero bueno, son facetas a mellor moi concretas por parte de sectores moi concretas a población escolar, a xente que escribe, xornalistas, pero logo todo que o noso labor é menos coñecido. E eu creo que é interesante que se saiba esa especie de odisea, percorrida ao longo de 120 anos na que os galegos de América, na nosa emigración, foron tan importantes, sobre todo nas épocas duras do franquismo, e todo o tesouro da nosa historia, da nosa identidade que se atesoura ali, non? que se garda ali.
1: Historia que nace eso, 30 de setembro de 1906, quen estivo detrás deste soño? Quenes foron os impulsores? Decíamos Murguía, primeiro presidente, pero bueno, houve máis xente que estivo detrás na creación deste soño.
2: Sí, en Galicia hubiera varias tentativas previas da propia Emilia Pardo Bazán, de Murguía, pero realmente o impulso, esto muy notable, o impulso definitivo da a comunidade galega da Habana da Emigración. Nun momento en que está ali Curros Enríquez, o poeta, e que atopa como un auténtico entusiasta, que é un obreiro, litógrafo, de Ferrol, emigrado, que se chama Xosé Fontenla Leal, que era tan entusiasta que lle chamaban Breogán, de Alcume, ali, nos círculos de emigración, e que puxo todo o seu empeño en conseguir lanzar o que chamaba a Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega, e desa Asociación Iniciadora e Protectora, que exactamente os mesmos círculos que inauguran o hino galego coa súa música, que izan por primeira vez a bandeira galega nestas mesmas datas, na Habana. Eses mesmos círculos son os que, diríamos, doñen a Murguía, coa autoridade e amizade que tiña Curros Enríquez con don Manuel Murguía, decir, mire, xa é o momento, aquí teñen vostedes, aquí imos facilitar os recursos, teñen o noso apoio, e hai que facelo xa. E aí é cando Murguía se decide.
1: Antes houve outros proxectos fallidos, non? O que non conseguiu ser tanto, non foron tan exitosos.
2: Sí, houve varios, desde a década dos 80 do século XIX, sociedades de folclore, cursos que tamén se chaman a academia, habitualmente era na cidade da Coruña, que era máis importante daquela, pois xa digo, a Emilia Pardo Bazán foi unha das promotoras, pero a Emilia Pardo Bazán con un enfoque máis de folclore. Murguía na metade da década dos 90 tamén anuncia prácticamente a creación dela, pero había xa un problema de base para poñer a andar, que era por de acordo a un corpo suficientemente amplo e representativo de intelectuais poñeros de acordo sobre
1: complicado, as
2: bases. Sí, moi complicado, eran 40 ao principio e querían que estivesen representadas toda Galicia, as 4 provincias galegas, tamén daquela con as comunicacións horribles entre de feito a academia ao principio. A idea que tiña era celebrar os plenos rotativamente polas capitais galegas. Os primeiros sí que foron rotativos, despois era imposible, o sea, viaxar de a Coruña a Ourense era tremendo, o sea, eran varios días de ir e vir, e uns gastos. Ao final eso non puido ser, non? Pero era difícil porque as circunstancias eran difíciles, era un país moi desarticulado institucionalmente, o sea, un dos méritos da academia precisamente eso, digamos, crear unha institución que axude a articular todo ese corpo cultural e intelectual. Entón, esta era unha das dificultades grandes que había. Moitas rivalidades tamén, claro, entre uns intelectuais e outros.
1: E mencionaba vostede tamén esas complicacións que houve durante tantos conflitos como houve no século, guerras, ditaduras, momentos nos que o galego estivo especialmente perseguido, momentos moi delicados para Galicia, para o galego, para a cultura, para a institución. Bueno, e aí o traballo, dicía vostede, tamén no auxilio de moitas personalidades que foi moi importante para conducir a Real Academia ata a democracia ata agora.
2: Sí, porque fíjate que os fondos da academia, a vida da academia en xeral, pero os fondos tamén da academia, básicamente son a parte máis valiosa e máis importante son fondos de doazóns, é dicir, son xente que ao longo dos anos, bueno, empezando polo propio fondo de Murguía, claro, nós temos a academia, digamos, prácticamente o que queda da, do que sería o espolio familiar do matrimonio Rosalía Murguía, ¿no? O sea, pero logo as dos académicos fundadores que foron doando cousas que viñeron chegando da América, claro, por exemplo, nosa biblioteca e hemeroteca das mellores, ou que deixa mellor que hai con publicacións de América, que daquela tiñan moi difícil chegar a Galicia, pero que academias enviaban sistematicamente. Logo, pues, doazóns, pues, ao longo de tempo, desde de cadros, pues, Leo Sebane, por exemplo, Luis Sebane, en fin, es decir, é unha, diríamos, é unha demostración, un alarde de xenerosidade. O fondo da academia e o traballo da academia, que é un traballo inda hoxe, un traballo por parte dos académicos e académicas voluntario, si me permites que o diga, excluíndome eu, é un alarde de xenerosidade.
1: Que pegada ten deixado a academia durante estes 120 anos de historia?
2: Pois é desigual, sí, a verdade é que, para ser honesto, desigual. Ao principio creo que importante, nos primeiros tempos importante, despois esmoreceu un pouco porque xa os fundadores tiñan unha idade media bastante elevada cando se creou, comezando polo propio Murguía, xa era un ancián. Entón foi como esmorecendo e apareceron outras iniciativas que de alguma maneira colleron o relevo, por exemplo, as Irmandades da Fala, sobre todo o Seminario de Estudos Galegos. Entón aí houve unha especie de, coincidiu tamén a ditadura de Primo de Rivera, que foi tamén, abafou moito a academia, e tamén como unha especie de relevo do ámbito intelectual de estar ao centro de Coruña a estar ao centro de Santiago, pola universidade, non? Por potencia da universidade. E logo, durante o franquismo, foi unha vida casi, diríamos, en latencia, a baixo mínimos, ¿no? O sea, de aguantar, de resistir, ¿no? De non pechar as portas, vaya, o sea, prácticamente.
1: Estudio da cultura galega, defensa e fomento do idioma propio, obxectivos iniciais en 1906, que seguen a estar máis vivos que nunca en 2026.
2: Pois efectivamente, porque o desafío histórico da nosa lingua, da nosa cultura, da nosa identidade está aí, cada vez é máis, casi diríamos, máis premente pola propia evolución da noso país, pero tamén pola evolución do contexto, ¿no? Do contexto xeral, da cultura, da civilización contemporánea. Están os desafíos que impulsaron a fundación da Academia, continúan estando aí.
1: Vimos dun acordo, mencionaba vostede ao comezo, entre PP e PSOE para ese pacto polo galego. Non están todos os partidos unha vez máis. Desta volta descolgouse o Bloque Nacionalista Galego. Dá mágoa, non? Que o idioma non quede a marxe da lea política.
2: Pois sí, porque fíxate que este acordo, diríamos que os antecedentes son dun chamado que fixo a Academia, o Día das Galegas do ano 24, por un diálogo, por un pacto, precisamente coa idea de darlle un impulso e de sustraer a lingua da liorta do día a día partidaria, ¿no? En fin, este é un esforzo que se fai en ese sentido, pero bueno, que non queda un pouco coxo porque está na liorta outra vez, porque hai un partido moi importante, claro, do arco parlamentario, que non está en ese acordo. Entón, claro, evidentemente eso é, en fin, é un pouco decepcionante e un pouco triste.
1: O acordo, dentro do que se sabe, haberá que velo, é bo, é malo, é mellorable, é un punto de partida, bueno, como ve vostede.
2: Eu creo que é un paso adiante pequeno. Claro, se vemos dos de o que sería o punto de vista da academia, mencionaríamos moito máis, non? Claro. Do que está aí. Pero eu creo que hai que valorarlo en positivo, logo hai que ver un poquinho como se plasma e como se desenvolve, porque claro, aí que digamos a pedra de toque parece ser que está posta no ensino, non? A literalidade do acordo a min gustame, porque di que se promoverá na liña dos xestións da Carta Europea, se promoverá o uso do galego nas áreas científicas, nos centros educativos, nos ciclos obrigatorios do ensino, e que se asegurará unha presenza do 50% do galego. Bueno, eu isto último non o entendo como limitativo, no papel non di que se xa o límite, entón, tamén me parece ben. Que acontece? Que logo eso, como se traslada eso a unha norma que logo é a que se vai aplicar nos centros educativos? Ah, aí está o quiz, porque eso pode ser moi impositivo. Si isto é un paso cara a flexibilizar a favor do galego a normativa legal. Está ben, poderá parecer insuficiente ou poderá parecer mellorable, pero para min está ben. Si esto non é así, pues a verdade é que o mellor forrábamos un viaxe.
1: Esta pregunta non sei se planteala en positivo ou en negativo. En que punto de saúde está o galego? Bo, malo, en boa tendencia, en mala?
2: Hai, digamos, indicadores contradictorios, ¿no? Hai un indicador básico, basal, que a transmisión lingüística a lingua das novas xeracións, da xente máis nova, que malo, é dicir, moi preocupante realmente, non? A tendencia é moi preocupante. E ao lado diso, pois hai esa capacidade, non sei, que temos para reinventarnos, esa presenza, ese florecemento, por exemplo, do galego na música, que é estupendo, non? E como hai as novas xeracións, a parte máis creativa, ou polo menos unha das partes máis creativas das novas xeracións, sigue escollendo o galego para manifestarse, para expresarse culturalmente, artísticamente, creativamente. Eso danos esperanza, claro. O ano 20...

0: un traballo intelectual importantísimo que representa o que foi o esforzo de manter a cultura galega na emigración durante o franquismo, esa conexión, esa memoria da emigración, na lingua é un festín realmente o galego de Neira Vilas para aprender e para disfrutar, unha obra xornalística importantísima, en fin, é unha figura das potentes, realmente, das potentes.
1: Mencionaba usted as Cantareiras, Neira Vilas volverá a ser un gran clásico que xere unanimidade en toda a sociedade, non? Porque igual Begoña Camaño era menos conocida, outros menos coñecidos, pero Neira Vilas é un gran clásico que, como digo, usted interpela a moita xente, moi querido por todos.
0: Sí, a ver, non sei, creo que xa me dixo algunha vez, decimos que a Academia Pobo Santo ou a Santa e a parroquia organiza a festa, é dicir, nos Reis Letras Galegas nos facemos o ato central, o 17 de maio, que é oficial, o solemne e tal, pero bonito das Reis Letras Galegas é como a sociedade galega, a través das centros educativos, das asociacións culturais, de todo tipo de colectivos, festexa a figura, divulga a súa obra, se recoñece como galego, como galega nesa produción, non? Entón, Neira Vilas, eu creo que, sinceramente, vai ser unha grandísima celebración. Teño xa un pouco a impresión, porque a nos se nos van chegando cousas. Nos, de momento, estamos dicindo, como sempre decimos, que temos que esperar a que remate o ano
1: Sí.
0: de Begoña Camaño, non? Por respecto á figura de Begoña Camaño, cada ano chegamos ao final, pero está claro que xa están fervendo, están bulindo por aí adiante moitas cousas que irán florecendo, xa verás, ao longo do ano que ven.
1: Pois teremos moito tempo para falar desa figura dese ano Neira Vilas. De momento, a celebrar os 120 anos da Real Academia Galega. Enrique Monteagudo, presidente, moitísimas grazas por estar con nós e parabéns.
0: Moitísimas grazas a vos.